0: VIP Media Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Vi slušate.